0: 뭐랑 응우?
1: 아!
2: 처음에는 알나?
3: 에? Kenapa itik tu? Kak Amy! Itik tersakit!
4: Kejap! Kak Amy datang!
3: Wah! Hebatnya
1: Kak Amy!
3: Kenapa semua suka Kak Amy?
4: Bila kita tolong haiwan, insyaAllah kita boleh jadi kawan. Kan?
3: Nak jadi macam Kak Amy?
2: Hana nak kawan semua haiwan.
4: Ha, jom ikut Kak Amy.